opnul roda, puța opna, sviet se tvori, sviet se tvori, șiri bori, nervo sviet anex se tvori, sviet se tvori, șiri bori, nervo sviet anex se tvori.